0: співує Енрику: «А Бог вас не мара, масей фіно кафеє, ан лебо тиши». «Мабуть га є скухала Аренца та стара, а та за кафета на світу веч ні».
1: Добер дан!
2: І найвечі успішниця усіх часів –